Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vit høyrast.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Jón Sigurd Johannesen úr fyrra okkur intbrefa.
1: Fjústandi kapitul. Stundi á kærleikan, trægi eftir hinnun andlíu gafunun, men helst eftir að profetera. Tui at han som talar i tungum, talar ikkje fyrir monnun, men fyrir gute. Tui at ongin skilir ta, men han talar ui andanum löndarmal. Men han som profeterar, talar fyrir monnun til uppbyggingar og aminningar og uganar. Han som talar i tungu, uppbyggir seg sjolvan, men han som profeterar, uppbyggir kyrkjulige. Jeg vildi at tid allir tala ui tungun, men negv heldur at tid profetera ui. Tan som profeterar større enn tan som talar i tungun, utan så at han tøyer ta, fyrir at kyrkjulige kan få uppbygging av tøy. Men om jeg nu prøver komi til tikkara og tala i tungun, hver gagn man ta gjera tikkun, om jeg ikkje tala til tikkara, annakvørst vi åpenbering eller vi kunnleikan, eller vi profetagavun eller vi læru. Sjolt hinner luvleis og lutunir som djeva ljó fra sér, annakvörsta nu pýpa eller harspa, eller tær ikkje djeva kvursut etkjenda ljó fra sér, kose kan ta nega skilja ta som leika vera pýpunni eller harspunni. Og somulægis om lúrin djevur ógrætlit ljó, kvur man ta byggva sér til bardia. Og sama hótt við tykkun, um tíð við tungutykkara ikkje tala skilji orð. Kose kan ta ta vera skilt som tala verur, tíð tala ta út í bera luft. Te eru svo eðla svo mong slö av tungumalum til í heimunum, og öntsja av heimun höpislest. Um enu ikkje kjenne mersingina í malunum, veri ég som utlendingur fyrir tói som talar, og tann som talar veru som utlendingur fyrir mer. Og sama hótt við tykkun. Ta í til trú eftir hinnun andlíu gavunun, leti ta ta vera til uppbyggingar fyrir kyrkjulíin, eða til drøyna fúa rúklia til á tæmun. Tui skal tann som talar í tungu bíja eða hann ma kunna tuja ta. Tui at bíju í tungu, ta bíjur andi mún, men skilmutt ber ungan avvöxt. Kussi ta ta? Jeg vil bia vi andanun, men jeg vil eisene bia vi skile. Jeg vil lovsynja vi andanun, men jeg vil eisene lovsynja vi skile. Annars om tu prysar gode vi andanun, kose kan ta tann som sider av sessi hins fakunna, sige ammen til takkarbøen tuina, vid det at han ikkje veit hva du sier. Tu at ivalest takkarbøen tuin vøkur, men hin verir ikkje uppbygdur. Eg takkje gutum at eg tali i tungun fram om tykkun allar. Men i enn samkom av kyrkjufalkjum vil eg heldur tala 5 år vi skilemunum fyrir at eg eisne kan læra ærar enn 20.000 år i tungu. Brøvur veri ikkje bøtn og vite, veri herre mot bøtn og i ildskapum, men veri tilkomnir og i vite. Og i lovene stendur skrivan, vi falkje vi fremmandum tungumvale og vi fremmandum vörrun, vile tala til hetta falkje, og heldur ikkje solægis skulu tei høyra med, sigur Herren. Solægis å ta tungutalnar til at tekin, ikkje taimun som tryggvan, men taimun som vantryggvandi, men profetagavan ikkje fyrir tei som vantryggvandi, men fyrir tei som tryggva. Om nu alt kyrkjulige kjemur saman og allir tala i tungun og innkoma negrir ókunnir eller vantryggvandi, bonu tær tå ikkje sia at tid hava mist vite. Men om allir profetera og innkjemur onkur vantryggvandi eller ókunnir, ta verir han samförder av öllun, dömdur av öllun. Løgnemalene og hjarta hansara veru åpenbyr, og han vil ta falla fram á asjonsvina og tilbya gud og vitna ta at gud av sonnen tikkara mittlum. Hvordan ta brøver? Ta i de koma saman, ta hevur kvör sutt. Ein hevur en solm, ein lærum, ein openbering, ein tungutelo, ein tuying. Alt veri til uppbyggingar. Eru ta onkrur som tala i tungu, ta leti ta vera tvær, ellu minsta lægi trutjar, og ein u senn, og ein skal tuja ta. Men ongin som kan tuja, ta tegi hinu kyrkjesamkomunum, men han tala vi sig sjolvan og vi god. Men profetar tala tvær ella trutjur, og hinir skulu döma om ta. Men fær ein hver annar som her skitur eina openbering, ta takkne hin fyrre. Tu ja til kunnu allir profetera, hver attan og annan, til tess at allir kunnu få lærdom og allir få aminning. Og profeta andar og profetun undergjøvner. Tu at gut ikkje óskils, men friar gut. Eins og i öllun kyrkjulíunum, tja hinun heilavun, skulu konur tykkara tía og i kyrkjusamkomunum, tu at það ikkje tæmu löft að tala, men það skulu vera undir brottligar, så leið som eisnu lauun sigur. Men vilja það læra okkurst, ta skulu það spyrja sunar egnu menn heima, tu ja þið ósamt fyrir konu að tala í kyrkjusamkomun. Ella það frá tykkun að Guds orð gingi út, ella það komið til tykkara alæna. Um einhver tíkist að vera profetur ella anlýjur, þá má hann dú að sína að það sem skrifið til tykkara bóharrans. Men um einhver ekki sínir það, þá leti hann vera að sína það. Þess vegna brögur múnir, trægi eftir að profetera og fóri ekki fyrir að tala í tungum. Men sómi og skil veri á öllum. 15. kapitul. Men ég kunngjöri tykkum brögur tann gleði bóskapin sum ég búa í tykkum, sum tíða eisni tóku vi, sum tíða eisni standa fastur ui, sum tíða eisni vera frelstir vi, om tid halda fast vi orre som boa i tikkun gleje bådskapen vi. Utan så skulle det være at tid hava tro til åndsjøs. Tog at jeg lær tikkun få av vita først og fremst til som jeg eisne hava tidje vi, at Kristus døye fyrir synder okkara samsværende vi skriftenar, og at han var griven, og at han stod opp tria dagen samsværende vi skriftenar, og at han var sattur av Kefase og sujani av Taimon 12. Og at han at her var han sattur av meir enn 500 brørun og senn. Av Taimon tar flest av Luivi enn, men nekrir sauna i bostur. Og at han at her var han sattur av Jakobe, sujani av öllun apostlunum. Men sust av öllun var han sattur eisen av mer, eins og bore, som ikkje komin av tui, tui at eg hin ringasti av apostlunum og ikkje verdur a vera kallaur apostol við tei at eg forfyllte Guds kyrkjulige. Men av Guds nægi eg tei som eg og nægi hans herra móti mer hefur ikkje verið til ónøytis. Nei, eg hefði arbeidt meir enn þær allir, tó ikkje eg, men Guds nægi vi mer. Annakvars til så eg etla tíru tær, sólægis prædika vit og sólægis tóku tíð við trunne. Men tá ég nú veru prædika að Kristus rísin upp frá deyjun, hvosu kunnu ta summur tykkara mittlun sía að uppræsn av deyjun ekki til. Men uppræsn av deyjun ekki til, tá Kristus ekki heldur rísin upp. Men Kristus ekki rísin upp, tá prædika okkara fafongt, tá eisni trygg tykkara fafongt. Men vi koma ta eisen er røyna som lije vittni god, av tuja vid hefa vittna i måte gode, at han rasti upp Krist, som han ikkje hefur rasti upp, så fram som dei ikkje rysi upp. Tuja rysi ikkje dei upp, ta Kristus ikkje heldur rysin upp. Men Kristus ikkje rysin upp, ta trygg tikkara til åndsjus, ta tid enn og sindun tikkara. Og ta og eisne teg glæta som sauna og bostur i Kristi. Da bestu Jesu løyve, vi da var sett vogn okkara til Krist, ta eru vi tei sindaligastu av öllum menneskjum. Men nu Kristus risen upp fra deion, som frumgråren av taimon som sauna eru bostur. Tui at vi te at deion kom vi ene menneskjum, kjemur eisni uppræsni av deion vi ene menneskjum. Tui at luga som öll dodja ui Adamem, så lai skulu eisni öll vera gjörd livande ui Kristi. Men ein og kvör ui suinun rei, Kristus som frumgråren, tuinas tei som høyra Kristi til vi komu hansara, suian kjemur enden, tajan leder rujtje til gud og fægirin, tajan hefur tunt einun og kvörjun herradöme, einun og kvörjun velte og måtte. Tui at han ska vera konkur, til tess han hefur lagt allar fuchindanar under fötur suinar. Sørste fuchindin som tundur verur deginn, tog at allt hefurna lagt under föder hansara. Men tog han sier at allt lagt under, det eivita at han undantikin som leie allt under han. Men tog allt lagt under han, ta skal eisne sonren sjolvor leggja sig under tann, som leie allar luter under han, til tessa god ma vera allt og jöllum. Hva gjerra ta annars tei som leda sig døypa fyrir hine deio? Om dei yfir høver ikkje rysa upp, kvi leta tei seg ta døypa fyrir tei? Kvi seta vi dokkona eisni ui voa kvön tuima? Kvön dea dodgi så satt som jeg kan rosa mer av tikkum brøver ui Kristi Jesusi herra okkara. Ta ui av manna vise tala hefe barst vi vildjór ui Efesus, hver gagn hefe ta av tui? Om dei ikkje rysa upp, ta leden okkun eta og drekka, tog jeg du morgen dodja vid. Vittlist ikkje, ringt fela, spittler gauar sier. Vere rattelige klarvakner og sindi ikkje, tog jeg summer hefa ongan kunnleika om god, tikkun til skammar sier i tega. Men nu kundi onkur sagt, kvose rysa hine degi upp, og vi kvarjon likame koma deg. Fa kunne tu, det som du såar virer ikkje gjørt livande utan at det døyr. Og ta i du såar det ikkje til likame som koma skal du såar, men best eit frækodden, anna kvarst han jo av kveite eller omkron øron sakodne. Men god djevur tog eit likam, så lai som han hefur vilja, og kvarjon slægi av sakodne sutt egna likam. Ikkje alt hold sama hold, men ett mannahold, anna djóra, ett fuglahold, anna fiska. Og til himmalsk líkam og jörusk líkam, men ein durdin tja hinun himmalskum og annur tja hinun jöruskum. Ein ljómi sólarinnar og annar ljómi mannans og annar ljómi stjarnana. Tui að stjarna brýtir av frá stjarnu og ljóma. Sólægis det eisne vi uppræsninni av deion, det að veru sóa forgöngjulit, men rúsur upp óforgöngjulit. Det að veru sóa í vannvírum, men rúsur upp í durd. Det að veru sóa í veikleika, men rúsur upp í styrkleika. Det að veru sóa eitt natúrlit líkam, men rúsur upp eitt andlit líkam. Eitt natúrlit líkam til, ta eisne eitt andlit líkam til. Så lai stendur eisne skriva, hinn fyrste mævurinn Adam var lífandi sál, hinn setni Adam lugandi ande. Men hitt andlia ikkje ta fyrsta, men hitt naturlia, sujan hitt andlia. Hinn fyrste mævurinn var fra jör, av mold, hinn annar mævurinn fra himne. Eins og hinn jöruskje var, så lai og eisne hinn jöruskum, og eins og hinn himmalskje vær, så lægis og eisne hinn i himmalskum. Og lukka som vit hefa bore mynd hins jöriska, så lægis skulu vit eisne bera mynd hins himmalska. Men til sige brøver, at hold og blå kunne ikkje arva Guds rujtje, heller ikkje arva hitt forgonskjelia og forgonskjeli leikan. Så sige tikkuna løndarmal, vi skulle ikkje allir sona bostur, men vi skulle allir vere umbrøttur, og i breie, og einun ekna brakte, vi hin susta luren, tuja luren skal gjettla, og hinne deio skulle rysa upp, og for gonsjuli, og vi skulle vera umbrøtter. Tuja teta for gonsjulia eira vera klatt, og i og for gonsjuli leika, og etta deilia eira vera klatt, og i og deili leika. Men ta i hetta forgonsjulia klatt og i oforgonsjuli leikam, og hetta deilia klatt og i odeili leikam, ta skal te åre genga ut som skriva deien oppslukavur og i sigur. Deie hver sigur tuin, deie hver brottur tuin. Men brottur deians sinten, og mottur sindarinnar loven. Men takk veru gode som djevur okkon syren vi harra varun Jesus Kristi. Tess vekna munir elska og brøvur, veru fastir, óvíkjelir, allt og i framtöknir og i harrans verkje, vi tega til vita at arba i tikkara ikkje bústurspilt og i harranum. 16. kapittel. Men vi vujjandi samanskotunum til hini heilavun, Ta ger i eisne tid såleis som i hefur skipa kyrkjulínun og i Galatio 4. Kvön fyrsta dag i vikene skal ein og kvöra tikkun heima tjassar sjolvun leggja sindur bústur av og hefa til hann i 4 som te kan bera til tjó honun etter fyrir múne. Så at te ikkje ta fyrsta veri færi under samanskote ta i komi. Men ta i komme skal jeg senda teir som tid halda doande til tess vi brevun er færa vi kærleksgav og tykkara til Jerusalem. Men ta verst at i eisne færre ta skulle teir vera i færene vi mer. Jeg komme til tykkara ta i hava færast om Makedonium tog jeg de letje færmoina om Makedonium. Men ta kan vere at i stedje en av tog tja tykkun etla eisne veri allan veturinn, fyrir að tíð kunnu fylgja meira lei, hver er svo ta færre. Tui að ég vil ikkje suttja tíkun nú að veginun, men ég voni að kunna vera enn að tui tja tíkun Herren vil loiva ta. Men ég veri verandi í Efesus, lúka til kvítusunnum, tui að einar dýr eru mer opnægjar her, vujar og virkisfullar, og mótstofumennir eru mennkir. Ta i Timoteus kjemur, ta suttje til at han öttalest kan vera tjatikun, tui at hir herrans gjerningur han gjer, ans og e. Tui må ungen vannvira han, men fylgje honun a lei i frie, fyrir at han kan koma til muin, tui at e vanti han vi brørunum. Men hver du brørunum Apollos vi vujkur, ta hef vi bi han så mykje a færa til tikkara saman vi brørunum, Men han hei helt ongan hua færa nu, men han skal koma ta i han færstunder. Vætje, stande fastur i trunne, vere mannelir, vere sterkir. Alt sja tikkun vere gjørst ui kærleikan, men i amene tikkun brøvur, tid vita hus Stefanasar, at hei frumgrovur Akeum, og at hei hefa givisi i tænastu sja hinun heilavun. Er eisne tid du slukum mannum undertjøvner, og einun og kvarjun som arbeid vi og gjer sær avmæk. Jeg gleder meg om at Stefanas og Fortunatus og Akaikus du her kjemær, tog jeg teir hava bøtt om saknen av tikkun. Tog jeg teir hava kvakt andamun og tikkaran, heve tog slukar i metun. Kyrkjuligene i Asio leda halsa tikkun, Akvilas og Priska, saman við kyrkjulíunum í húsi Tarra, leða halsa tikkun som ítsi í harranum. Allir brövunir leða halsa tikkun, halsik fyrr örun við heilavum kossum. Halsan við muni egnu, Paulusar hond. Um einhver ikkje elskar harran, hann veri bannavur, Maranata. Harrans Jesu nægi veri við tikkun, Kærleiki mun vi tikkun öllun og i Kristi Jesusi.
0: Vi tar du Jan Sigurd Johannesen, leser fyrra korintbrevet.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til Bærafellen om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesufer.

Eta el şey. Şey. Çistlet Klingwarp. Vit heute ist.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Jón Sigurd Johannesson úr fyrra okkur intbrefi.
1: Fjórstandi kapitul. Stundi á kærleikan, trægi eftir hinun andlíu gafunun, men helst eftir að profetera. Tui at han som talar i tungum, talar ikkje fyrir monnun, men fyrir gute. Tui at ongin skilir ta, men han talar ui andanum löndarmal. Men han som profeterar, talar fyrir monnun til uppbyggingar og aminningar og uganar. Han som talar i tungu uppbyggir seg sjálvan, men han som profeterar uppbyggir kyrkjulige. Jeg vildi at tid allir tala ui tungun, men negv heldur at tid profetera ui. Tan som profeterar større enn tan som talar i tungun, utan så at han tøyer ta, fyrir at kyrkjulige kan få uppbygging av tøy. Men om jeg nu brøver komi til tikkara og tala i tungun, hver gagn man i ta gjerra tikkun, om jeg ikkje tala til tikkara, annakvart vi åpenbering eller vi kunnleikan, eller vi profetagavun, eller vi læru. Sjolt hinir luvleis og lutunir som djeva ljó frá sér, annakvörst að nú pýpa eðla harpa, eðla þær ikkje djeva hvursuð ekkenda ljó frá sér, hvose kanta nega skilja þeir som læka verra pýpunni eðla harpunni. Og somulægis lúurinn djevur ógrætlit ljó, hvur man ta byggva sig til bardia. Og sama hótt við tykkun, tid við tungutikkara ikkje tala skilli í orð. Hvose kan ta til að vera skilt som tala verur? Tid tala ta út í bera luft. Te eru svo eðla svo mong slö av tungumalun til í heimunum og öntsi av heimun höpislest. Enu ikkje kjenne mersingina í malunum, veri ég som utlendingur fyrir tói som talar, og tann som talar veru som utlendingur fyrir mer. Og sama hótt við tikkun. Ta í til trú eftir hinun andlíu gavunun, leti ta ta vera til uppbyggingar fyrir kyrkjulíin, að þið raun að fúa rúklíja til á tæmun. Tui skal tann som talar í tungu býi að hann ma kunna tuja ta. Tui að býju í tungu, ta býjur andi mún, men skilmutt ber ongan avvöxt. Kvossi ta ta? Jeg vil bia vi andanun, men jeg vil eisene bia vi skile. Jeg vil lovsynja vi andanun, men jeg vil eisene lovsynja vi skile. Annars om tu prysar gode vi andanun, kose kan ta tan som sider av sessi hins fakunna, sige ammen til takkarbøen tuina, vid det at han ikkje veit hva du sier. Tu at ivalest takkarbøen tuin vøkur, men hin verir ikkje uppbygdur. Eg takki gode at eg tali i tungun fram tikkun allar. Men i enn samkomu av kyrkjufalki vil eg heldur tala 5 år vi skilumunum fyrir at eg eisne kan læra ærar enn 20,000 år i tungu. Brøvur veri ikkje bøtn og vite, veri herri mot bøtn og i ildskapum, men veri tilkomnir og i vite. Og i lovene stendur skrifan, vi falki vi fremmandum tungumvalum og vi fremmandum vörrun, vile tala til hetta falki, og heldur ikkje solægis skulu tei høyra med, sigur Herren. Solægis eru ta tungutalnar til at tekin, ikkje taimun som tryggva, men taimun som eru vantryggvandi, men profetagavan ikkje fyrir tei som vantryggvandi, men fyrir tei som tryggva. Nú alt kyrkjulige kjemur saman og allir tala og i tungun og innkoma negrir ókunnir eller vantryggvandi, bunnet hær tå ikkje sia at tid hava mist vite. Men allir profetera og innkjemur onkur vantryggvandi eller ókunnir, ta verir hann samførdur av öllun, dömdur av öllun. Løgnemalene og hjarta hansara veru åpenbyr, og han vil ta falla fram á asjonsvina og tilbya gud og vitna til at god av sonnen tikkara mittlum. Hvordan tatt ha brøver? Ta i de koma saman, ta hevur hver sutt. Ein hevur en solm, ein lærum, ein åpenbering, ein tungutalo, ein tuying. Alt veri til uppbyggingar. Ta onkrur som tala i tungu, ta lærde ta vera tvær, eller minsta lægi trutjar, og ein u senn, og ein skal tuja ta. Men ongin som kan tuja, ta tegi hin u kyrkjesamkomunni, men han tala vi sig sjolvan og vi god. Men profetar tala tvær eller trutjar, og hinir skulle døma om ta. Men fær ein kvar annar som her skitur ein og åpenbering, ta takkne hin fyrre. Tu ja til kunnu allir profetera, kvar at han og annan, til tess at allir kunnu få lærdom og allir få amning. Og profeta andar og profetun undergivner. Tu ja at gut ikkje óskils, men friar gut. Ein so í allan kirkjulíunum, tja hinun heilavun, skulu konur tykkara tía og í kirkju samkomunum, tui að þeir ekki tæmu löft að tala, men þeir skulu vera undir brottlýjar, svo leið sem æsnu láun síur. Men vilja þeir læra okkurst, þá skulu þeir spyrja sunar egnu menn heima, tui að þeir ósamt fyrir konu að tala í kirkju samkomunum. Ella það frá tykkun að Guds orð gingi út, ella það komið til tykkara alæna. Um einhver tíkist að vera profetur eller anlýjur, þá má hann dúa að sína að það sem skrifið til tykkara bóharrans. Men um einhver ekki sínir það, þá leti hann vera að sína það. Þess vegna bröður múnir, trægi eftir að profetera, og fóri ekki fyrir að tala í tungum. Men sómi og skil veri á öllum. 15. kapitul. Men ég kunngjöri tíkum bröfur tann gleði bóskapin sum ég búa í tíkum, sum tíð æsni tóku ví, sum tíð æsni standa fastur úi, sum tíð æsni vera frelstir ví, um tíð halda fast ví orðum sum ég búa í tíkum gleði bóskapin ví. Utan så skulle vere at tid hava tru til ånkjus. Tog at jeg lærte ikke få å vite først og fremst til som jeg eisne hava tid til vi, at Kristus døye fyrir synder okkara samsværende ved skriftene, og at han var griven, og at han stod opp tria dagen samsværende ved skriftene, og at han var satt ur av Kefase og så gjerne av Taimon 12. Og at han at her var han satt ur av meir enn 500 brøren og senn. Av taimon tar flest av loiv i enn, men nekrir sauna i bostur. Og at han at her var han satt ur av Jakobe, sujani av öllun apostlunum. Men sust av öllun var han satt ur eisen av mer, eins og bore, som ikkje komin av tui. Tui at jeg hin ringasti av apostlunum, og ikkje verdur a vera kalla ur apostol, vid det at jeg forfyllte Guds kyrkjelige. Men av Guds nøye i det som jeg og nøye hans herre mot mer, hever ikke vært til å nøytes. Nei, jeg har vi arbeidt mer enn der atler, tog ikke jeg, men Guds nøye vi mer. Anna kvart er så jeg, et latir og teir, så leis prædika vid, og så leis tog og tid vid trunne. Men ta jeg nu vil prædika at Kristus risen opp fra deion, hos å kunne ta sommer tikkara mittlån sida at oppreisen av deion ikke til. Men oppreisen av deion ikke til, ta Kristus ikke heldur risen opp. Men Kristus ikke risen opp, ta prædika okkara fafongt, ta reisne trygg tikkara fafongt. Men vi kom at ta eisen jeg røyna som lije vittni god, eg tog jeg vidt heva vittna og imote gode, at han rasti opp Krist, som han ikkje hever rast opp, så fram som deg ikkje ruse opp. Tog jeg ruse ikkje deg opp, ta Kristus ikkje heldur risen opp. Men Kristus ikkje risen opp, ta trygg tikkara til åndkjus, ta tid enn og sindon tikkara. Og ta og eisne teg glæta som sauna og bostur i Kristi. det bestu Jesum lúve er við að sett von okkar atli Krists. Ta eru við tei syndaligastu av öllum mennesjum. Men nu er Kristus risen upp fra deion, som frum gråren av taimon som sauna er og bostur. Tui at vi te at deion kom vi ene menneskjum, kjemur eisne uppræsne av deion vi ene menneskjum. Tui at luga som öll dodja og i Adamem, så lai skulu eisne öll vera gjörd livante og i Kristi. Men ein og kvör og sunnun rei, Kristus som frum gråren, tuinas tei som høyra Kristi til vi komu hansara, sujan kjemur enden, tøy han ledu rujtje til gud og fægirin, tøy han hefur tunt einun og hverjun herradöme, einun og hverjun velte og måtte. Tøy at han skal vera konkur, til tess han hefur lagt allar futsindanar under fötur sunar. Sørste futsindin som tuntur verur deginn, tog at allt hefur han lagt under föder hansara. Men tog han sier at allt lagt under, det eivita at han undantikin som leie allt under han. Men tog allt lagt under han, ta skal eisne sonurinn sjolvur leggja sig under tann som leie allar lúter under han, til þessa gud ma vera allt og jöllum. Hver gera ta annars tei som leda sig døypa fyrir hini deiju? Om dei yfir høvur ikkje rúsa upp, hví leta tei seg ta døypa fyrir tei? Hví seta við okkur eisni og i voa kvön tuma? Kvön dea dodgi so satt som eg kan rósa mer av tykkum brøvur og i Kristi Jesusi herra okkara. Ta og eg og manna vísi tala hefur barst við viljór og i Efesus, hver gagn hefur eg ta av tui? Om dei ikkje rúsa upp, ta leden okkun eta og drekka, tog jeg du morgen, dodja vid. Vittlist ikkje, ringt fela, spittler gauar sier. Vere rattelja klorvakner og sindi ikkje, tog jeg summer hefa ongan kunnleika om god, tikkun til skammar, sier jeg til. Men nu kunde jeg onkur sagt, kvose rysa hinne deg upp, og vi kvarjon likame koma deg. Fa kunne tu, det som du såar virir ikkje gjørt livande utan at det døyr. Og tøy du såar det ikkje til likame som koma skal til såar, men best eit frækodden, anna kvart han jo av kveite eller omkron øron sakodne. Men god djevur tøy et likam, såleis som han hefur vilja, og kvarjon slægi av sakodne søtt egna likam. Ikkje alt hold, sama hold, men ett mannahold, anna djóra, ett fuglahold, anna fiska. Og til himmalsk líkam og jörusk líkam, men ein durdin tjá hinun himmalskum og annur tjá hinun jöruskum. Ein ljómi sólarinnar og annar ljómi mannans og annar ljómi stjarnana. Tui að stjarna brýtur av frá stjarnu og ljóma. Såleis det eisne vi uppræsni av deion, det veru soa forgonjelit, men rysur upp og forgonjelit. Det veru soa i vanvirum, men rysur upp i durd. Det veru soa i veikleika, men rysur upp i styrkleika. Det veru soa et naturligt likam, men rysur upp et anligt likam. Et naturligt likam til, ta eisne et anligt likam til. Så la jeg stendere eisne skriva, hinn fyrste mæveren Adam vær livande sal, hinn setni Adam lugande ante. Men hitt anlia ikkje det fyrsta, men hitt naturlia, sujan hitt anlia. Hinn fyrste mæveren vær fra jør, av mold, hinn annar mæveren fra himne. Eins og hinn jøruskje vær, så la jeg eisne hinn jøruskum, og eins og hinn himmalskje vær, såleis og eisne hinn i himmalskum. Og lukka som vit hefa bore mynd hins jöriska, såleis skulle vit eisne bera mynd hins himmalska. Men til sige brøver, at hold og blå kunne ikkje arva Guds rujtje, heller ikkje arvar hitt forgonjelia og forgonjeli leikan. Så jeg sige til kunne løndarmal, vi skulle ikkje atler sovna bostur, men vi skulle allir vera umbrøttir og í bræi og í einum egna brakti. Vi hinn sursta lúrin, tui a lúrin skal gjettla og hinn deiju skulle rúsa upp og forgonsjuli og vi skulle vera umbrøttir. Tui at hetta forgonsjulia eir a vera klatt og í oforgonsjuli leika og hetta deiliga eir a vera klatt og í odeili leika. Men tøy hetta forgonsjulia klatt og í oforgonsjuli leika og hetta deiliga klatt og í odeili leika, ta skal te orri genga út som skriva deigin uppslukavur og sigur. Deie hver sigur tuin, deie hver brottur tuin. Men brottur deians sintin, og mottur sindarinnar lóin. Men tökk veru gúti som gefur okkon sýrin vi harra varun Jesus Kristi. Tess vegna munir elskavu bröfur, veru fastir, óvíkjilýir, allt við framtöknir í harrans verki, vi tega til vita at arbeidi tikkara ikkje bústurspilt í harranum. 16. kapittel. Men vi vujjandi samanskotunum til hini heilavun, ta geri eisne tid solægis som ég hefði skipa kyrkjulíunum í Galatium 4. Kvön fyrsta dag í vikunum skal ein og hver af tikkun heima tjásar sjálfun leggja sindu bústur av og hefa til hann í 4, som þeir kan bera til til honum eftir fyrir múni. Så at þeir ikkje ta fyrsta veri færi undir samanskoti ta í komi. Men ta í komi skal ég senda þeir som tíð halda dúandi til þess vi brevun að færa vi kærlegsgáfu tykkara til Jerusalem. Men það verst at ég eisni færi, ta skulle þeir vera í færinu við mér. Ég komi til tykkara, ta ég hefði færast Makedonium, tui að ég leggi færmuna Makedonium. Men það kan vera að ég stegja en að tui tjátikun, eðla eisne veri allan veturinn, fyrir að tíð kunnu fylgja mera læg, hver ég svo ta færi. Tui að ég vil ekki sutja tykkun nú að veginun, men ég voni að kunna vera en að tui tjátikun Herren vil loiva tega. Men ég veri verandi í Efesus, lúka til kvítusunum, tói að einar dýr eru mér opnægjar herr, vujar og virkisfullar, og mótstofumenninir eru mennkir. Tói Timoteus kemur, ta suttji til að hann öttalest kan vera tjátikun, tói að þeir herrans gjerningur hann gjer, eins og ég. Tói má öngin vannvíra hann, men fylgju honum að lægju fríi, fyrir að hann kan koma til múin, tói að ég vanti hann við brörunum. Men hver du brorunun Apollos vi vujkur, ta hefði bí hann så mítsju að færa til tykkara saman við brorunun, men hann hei helt ongan hú að færa njú, men hann skal koma ta í hann færstundur. Vætjum standi fastur í trunni, veri mannelýir, veri sterkir. Allt sjá tykkun veri gjörst í kærleikan, men í áminni tykkun brögur, tíð vita hús Stefanasar, at þeir frumgróur Akeum og at þeir hefa gífið sig í tænastu hjá hinnun hælavun. Er æsni tíð eru slukum mannum undurgjöfnir og einun og hverjun som arbeiði vi og gjer sér ómæg. Ég gleði mig að Stefanas og Fortunatus og Akaikus eru hér tja mér tói að þeir hafa bött saknin af tykkun. Tói að þeir hafa kvækt andamun og tykkaran hefði tói slukar í metun. Kyrkjulíginni í Asíu leða halsa tykkun, Akvílas og Priska saman við kyrkjulíginnum í húsi Tarra leða halsa tykkun som ítsi í harranum. Allir bröfunir leða halsa tykkun, halsi hver örun við hælavum kossi. Halsan við muni egnu, Pálusar hond. Einhver ekki elskar harran, hann veri bannavur, Maranata. Herrans Jesu nægi veri við tykkun, kærleikju mun við tykkun öllun og í Kristi Jesusi.
0: Vi tar du Jan Sigurd Johannesen, leser jo fyrra Korintbrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Enstje konkurinn röstist. Geri herran stauran samma vid mer, lät jag kon samman sitta namn hans här högt, salmur 44. Ta i Billy Graham i 1924 i hejserna fyrst och stora fundaröjr i Los Angeles i Amerika kom en unge mäver innan tjaltmöt i hans här. Heta var Jim Vowes, som var rocknaver att vera en den största brottsmäveren av Västerstrand, Amerika. Men, hetta kvalde fann Jim Vowes sina lufs hetje och Jesus Kristus. Han gjördist en tänare i herrans från hesen kvalde och färas kring heimen och kundgör årgods. Og mange tusen mennesker hefði gjögnu vittnesbúr hans er að funda það sama som Jim Vowes fann hitt kvöldi í tjaldunum og í Los Angeles. Lufsins största lukkara er Jesus Kristus som frelsara svoinn. Antja anna kan sama berast við hetta. Þú hetta ber ikkje einans gjögnu lufi, men það ber æsini yfir deyjan. Antja að undrast á at menneske ut der kjenner et nøyvande vønløse, ta i deg hoks om liv, som kan tidsast være så meningslest. Men livet utan god, øsne pura meningslest, til menneskjen skapa og i mynd gods, skapa til at liva sama vi gode, skapa til at heva anda gods uiser og være velløyt av honom, og at kjenne Jesus Kristus som en livande verilega i løyven. George Friedrich Händel, som levde i årene 1646 til 1690, var ikke så helsesterkur da han skriva i heimskjenta oratorie Messiah, som et måttmige tånlistaverk og er skriva om Messias, såleis som Messias profeter setter fram og i profetiske bøksøyne, og i blåster av evige andagods. Vær halsestøven til George Friedrich Händel ikke gav, så var futjarstøven hans her ikke mæter. Høyre armer hans her, og høyre søye hans her var lemen. Men just da, just og i hese troble løvstøven, gav god honom nøye til at skapa halleluja kåre. Og i søgjane hefur vært først fram avtaldar ferir til æru fyrir herran, fyrst og fyrir og i Covent Garden i London og i 1843. Og ta i teg komu til nýlegi og jóar sólagisnar og tann almottige kongana kongur og herrana herre skal høyrast. Ta rösti enstje kongurinn sig, og han som var kongur ut i största rökinnun i heimenun ta adövun. Ta i fölkje sa a kongurinn,

mening og megi, tui ta veri ta lífa og í evinleikans ljós, og í trunni a Messias, frelsaran, son Guds, og eit kaur som frelsnar herrin pleir a syntja, lúsir hetta so vel.

0: Skal du utgjøre en flokk, enn et plass etter og etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu läser Jan Sigurd Johannesen ur fyra korintbrevet.
1: Fjörstande kapitel. Stundi av kärleikan, trai efter hinun andliju gavunun, men helst efter att profetera. Tui att han som talar i tungum, talar icke fyrir monnun, men fyrir gute. Tui att ongin skilet her, men han talar i andanum landarmal. Men han som profeterar talar fyrir monnun til uppbyggingar og aminningar og ugganar. Han som talar i tungu uppbyggir sig sjálvan, men han som profeterar uppbyggir kyrkjulige. Jeg vil til at tid allir tala i tungun, men negv heldur at tid profetera av hon. Han som profeterar større enn han som talar i tungun, utan så at han tøyer til fyrir að kyrkjulige kan fóa uppbygging av tøy. Men om en ubrøver komi til tikkara og tali i tungun, hver gagn man i tøy gjerra tikkun, om vi ikkje tali til tikkara, annakvörst vi åpenbering, eller vi kunnleikan, eller vi profetagavun, eller vi læru. Sjolt hinir luvleis og lutunir som djeva ljó frá sér, annakvörst han nu pýpa eller harspa, eller at her ikke djeva kvurset etkjenda ljó frá sér, hvordan kan ta negar skilja til som leika vera pýpene eller harspene. Og somleis om luren djevur ógrædlet ljó, hvor man ta byggva sig til bardia. Og samme hatt vi tikkun, om tid vi tungutikkara ikkje tala skilli år. Hvordan kan ta ta vera skilt som tala verur? Ti tala ta ut i bera luft. Te så etla så mong slø av tungumalum til i heimunum, og antje av heimun høpeslest. Om en og ikkje kjenner mersingsna i malunum, veri som utlendingur fyrir tui som talar, og han som talar veru som utlendingur fyrir mer. Og samme hatt vi tikkun. Ta i til tro etter hinnun andliju gavunun, lete ta ta vera til uppbyggingar fyrir kyrkjulige, at hit røyna fua ruiklia til av taimun. Tui skalt han som talar i tungu bygge om at han ma kunna tuja ta. Tui at om bygge i tungu, ta bygur ante muin, men skilmutt ber ungan avvöxt. Kussi ta ta? Jeg vil bia vi andanun, men jeg vil eisene bia vi skile. Jeg vil lovsynja vi andanun, men jeg vil eisene lovsynja vi skile. Annars om tu prysar gode vi andanun, kussi kan ta tann som sider av sessi hins fakunna, sige ammen til takkarbøen tuina, vid det at han ikkje veit hva du sier. Tui at ivalest takkarbøn tuin vøkur, men hin verir ikkje uppbygdur. Eg takki gudim at eg tali i tungun fram om tikkun allar. Men i enn samkom av kyrkjufalki vil eg heldur tala 5 år vi skilumunum, fyrir at eg eisne kan læra ærar, enn 20.000 år i tungu. Brøvur veri ikkje bøtn og vite, veri herre mot bøtn og i ildskapen, men veri tilkomnir og i vite. Og i lovene stendur skrivan, vi falki vi fremmandum tungumvali og vi fremmandum vörrun, vili tala til hetta falki, og heldur ikkje sólægis skulu tei høyra med, sigur Herren. Sólægis eru ta tungutalnar til at tekin, ikkje taimun som tryggvan, men taimun som eru vantryggvandi, men profetagavan ikkje fyrir tei som vantryggvandi, men fyrir tei som tryggva. Om nu alt kyrkjulige kjemur saman og allir tala i tungun og innkoma negrir ókunnir eller vantryggvandi, bonu tær tå ikkje sia at tid hava mist vite. Men om allir profetera og innkjemur onkur vantryggvandi eller ókunnir, ta verir han samförder av öllun, dömdur av öllun. Løgnemalene og hjarta hansara veru åpenbyr, og han vil ta falla fram á asjonsvina og tilbya gud og vitna til að at gud av sonnun tikkara mittlum. Hvordan ta ta brøver? Ta i de koma saman, ta hefur kvursutt. Ein hefur en solm, ein lærum, ein åpenbyring, ein tungutalo, ein tuying. Allt veri til uppbyggingar. Eru ta onkrur som tala i tungu, ta leti ta vera tvær, ellu minsta leiði trutjar, og ein u senn, og ein skal tuja ta. Men onkjen som kan tuja, ta tegi hinu kyrkjesamkomunum, men han tala vi sig sjolvan og vi god. Men profetar tala tvær ella trutjar, og hinir skulu døma om ta. Men fær ein hver annar som her skitur eina åpenbering, ta takkne hin fyrre. Tog jeg til kunne atler profetera, hver at han og annan, til tesse at atler kunne få lærdom og atler få amening. Og profeta antar og profeton undergjøvner. Tog jeg at god ikkje åskils, men friar god. Ein så i ötlun kyrkjulionun, tja hinun heilavun, skulu konur tykkara tia og i kyrkjusamkomunun, tog at det ikkje taim og løft at tala, men det skulle vera underbrottligar, så lai som eisne lauen sigur. Men vilja det lære okkurst, ta skulle det spyrja sunar ekno menn heima, tog at det ósamt fyrir konu at tala og i kyrkjusamkomun. Edla det fra tikkun at Guds år gingi ut, edla det komi til tikkara alaina. Om einhver tygist að vera profetur eða anlýjur, þá má hann dú að sína að það sem skrifið til tykkara bó herrans. Men om einhver ekki sínir það, þá leti hann vera að sína það. Þess vegna brögur múnir, trægi eftir að profetera og fóri ekki fyrir að tala í tungum. Men sómi og skil veri og öllum. 15. kapitul. Men jeg kunne gjøre tikkun prøver tan glede bådskapen som jeg boa i tikkun, som tida eisne tåg og vi, som tida eisne standa faster ui, som tida eisne vera frelster vi, om tid halda fast vi året som jeg boa i tikkun glede bådskapen vi. Utan så skulle det være at tid jeg var tro til åndsjøs. Tog at jeg lær tikkun få av vita først og fremst til som jeg eisne heve tidje vi, at Kristus døye fyrir sindur okkara samsværande við skriftenar, og at han var griven, og at han stod upp tria dægin samsværande við skriftenar, og at han var sattur av Kefase og sujani av Taimon 12. Og at han at her var han sattur av meir enn 500 brørun og senn. Av Taimon det tar flest av luivi enn, men nekrir og sauna i bostur. Og at han at her var han sattur av Jakobe, sujani av öllun apostlunum. Men sust av öllun var han sattur eisini av mer, eins og búre, som ikkje komin av tui, tui at eg hin ringasti av apostlunum og ikkje verdur a vera kallavur apostol við þeir at eg forfyllte Guds kyrkjulige. Men av Guds nægi eg þeir som eg og nægi hans herra móti mer hefur ikkje verið til ónøytis. Nei, jeg har vi arbeidt mer enn þær allir, tó ikkje ég, men Guds nægi vi mer. Anna hvart að svo ég, etla týru tær, sólægis prædika vit og sólægis tóku tíð við trunni. Men tæg nú veru prædika að Kristus rísin upp frá deyjun, hvosu kunnu ta summur tykkara mittlun síja að uppræsna av deyjun ikkje til. Men uppræsna av deyjun ikkje til, ta Kristus ikkje heldur rísun upp. Men Kristus ikkje rísun upp, ta prædika okkara fafongt, ta eisne tryggtikkara fafongt. Men vi koma ta eisne røyna som lije vittni god, eða tuja vit hefa vittna i móti gode, eða han rasti upp Krist, som han ikkje hefur rast upp, så fram som dei ikkje rysu upp. Tuja rysi ikkje dei upp, ta Kristus ikkje heldur rysun upp. Men Kristus ikkje rysun upp, ta tryggtikkara til åndsjus, ta tid enn og sindun tikkara. Og ta og eisne teg glæta som sauna og bostur i Kristi. Da bestu Jesum luive að vida var sett von okkar allir Krists, ta við teg sindarligastu av öllum mennesjum. Men nu Kristus rísun upp frá deyjun, sum frumgróren av taimun, sum sauna og bostur. Tui at vi te at deien kom vi ene menneskjum, kjemur eisni upprasna av deien vi ene menneskjum. Tui at lyga som öll dodja ui Adamem, så lai skulu eisni öll vera gjörd livande ui Kristi. Men ein og kvör ui sunnun rei, Kristus som frum gråren, tuinas tei som høyra Kristi til vi komu hansaram, sujan kjemur enden, tai han leder rujtje til gud og fægeren, tai han hefur tunt einun og kvarjun herradöme, einun og kvarjun velte og måtte. Tui at han ska vera konkur, til tess han hefur lagt allar futsindanar under fötur sunar. Sørste futsindin som tuntur verur deginn. Tui at allt hefur han lagt under fötur hansara. Men tai han sigur at allt lagt under, det eivita at han undantikin som leie allt under han. Men tai allt lagt under han, ta skal eisne sonurinn sjálfur leggja sig under tann, som leie allar lúter under han, til tessa gud ma vera allt og öllum. Hver gera ta annars tei, som leda sig døypa fyrir hini deiju? Om dei yfir høvur ikkje rúsa upp, hví leda tei sig ta døypa fyrir tei? Hví seta vi dokkona eisne ui voa kvön tuima? Kvön dea dodji e, så satt som jeg kan rosa mer av tikkum brøver og i Kristi Jesuse herre okkara. Ta ui e, av mann av vise tala, heve barst vi vildjór og i Efesus, hver gagn heve vi ta av tui. Om dei ikkje ruse upp, ta ledan okkun eta og drekka, tui at vi morgin dodja vid. Vittlist ikkje, ringt fela, spittler gauar sigir. Veri rattelja klorvaknir og syndi ikkje, tui a summer hefa ongan kunnleika gud, tykkum til skammar sigi i tega. Men nu kundi onkur sagt, kvose rysa hinne degi upp, og vi kvarjun likame koma dei. Fa kunne tu, te som du soar, veri ikkje gjort livande, utan at ta døyr. Og ta du soar, det ikkje te likame som koma skal tu soar, men best eit frækotten, annakvörst han nu av kvæte, eller onkrun örun sakotne. Men gud djefur tui et likam, såleis som han hefur vilja, og kvörjun slægi av sakotne sutt egna likam. Ikki allt hold sama hold, men eit manna hold, anna djóra, eit fugla hold, anna fiska. Og til himmalsk likam og jörusk likam, men ein durdin tja hinun himmalskum og onnur tja hinun jöruskum. Ein ljómi sólarinnar og annar ljómi mannans og annar ljómi stjarnana. Tui a stjarna brýtir av frá stjarnu og ljóma. Sólagis da eisne vi uppræsni av deijun, te a veru soa forgonjulit, men rúsur upp óforgonjulit. Te veru soa i vanvíru, men rúsur upp i durd. Te veru soa i veikleika, men rúsur upp i styrkleika. Te veru soa eit naturligt líkam, men rúsur upp eit andligt líkam. Eit naturligt líkam til, ta eisni eit andligt líkam til. Sólagi stendur eisni skriva, hin fyrsti maðurin Adam ver lífandi sál, hin seinni Adam lúgandi andi. Men hitt andliga ikkje ta fyrsta, men hitt naturliga, sujan hitt andliga. Hinn fyrste mævren vær fra jør, av mold, hinn annar mævren fra himne. Einso hinn jøruskje vær, såleis og eisne hinn jøruskum, og einso hinn himmalskje vær, såleis og eisne hinn himmalskum. Og lukka som vit hefa bore mynd hins jøruska, såleis skulle vit eisne bera mynd hins himmalska. Men til sige brøver, at hold og blå kunne ikkje arva Guds rujtje, heller ikkje arva hitt forgonjelige og forgonjelige leikan. Sui sige til kunne løndar mal, vi skulle ikkje atler sona bostur, men vi skulle atler være umbrøtter, og i breie, og i einun ekna brakte, vi hinn susta luren, tuja luren skal gjettla, og hinn deio skulle rysa upp, og forgonjelige, og vi skulle være ombrøtter. Tog at dette forgåndselige eier å være klatt og i overforgåndselig leika, og dette deilige eier å være klatt og i overdeilig leika. Men tog at dette forgåndselige er klatt og i overforgåndselig leika, og dette deilige er klatt og i overdeilig leika, ta skal til året genge ut som skriver deien er oppslukaver og i sigur. Deie hver er sigur tuin, deie hver er brottur tuin. Men brottur deians er sintin, og mottur sintarinnar er lauen. Men takk veru gode som djevur okkon sigurin vi harra varun, Jesus Kristi. Tess vegna munir elska og brøvur, veru fastir, óvigilir, allt og i framtöknir og i harrans verkjum, vi te at vi vita at arbeidet tikkara ikkje bústurspilt i herranum. 16. kapittel. Men vi vujjandi samanskotunum til hin i heilavun, ta geri eisne tid såleis som i hefi skipa kyrkjulínun i Galatium 4. Kvön fyrsta dag i vikunum skal ein og hver av tikkun heima kjassar sjolvun leggja sindur bústur av og hefa til hann i 4, som det kan bera til til honom etter före måne. Så at det ikkje ta fyrsta veri færi under samanskåte ta i kome. Men ta i kome skal jeg senda teir som tid halda doande til tess vi brevun er færa vi kærlagsgav og tykkara til Jerusalem. Men det verst at i eisne færi ta skulle teir vera i færene vi mer. Jeg kom til tikkara, ta jeg hefur ferast om Makedonium, tog jeg til ekki fermuina om Makedonium. Men det kan vere at jeg stedja enn at tog tja tikkun, etla eisne veri alla veterin, fyrir jeg tid kunne fylgja mer alai, hver er så ta færre. Tog jeg vil ikkje sutja tikkun nu av veginun, men jeg vonu jeg kunne vera enn at tog tja tikkun om Herren vil loiva til ham. Men jeg vil verande i Efesus, lyga til kvitesunnen, tog at einar dyr mer oppnægjer her, vujar og virkisfotlar, og målstuvumennene mennesker. Ta i Timoteus kjemur, ta suttje til at han öttalest kan vera tjatikun, tog at her herrans gjerningur han gjer, ans og e. Tog må ønsken vannvire han, men fylltje honun av lei i frie, fyrir at han kan koma til mun, tog at jeg vant til han vi brørunum. Men hver du brørunum Apollos vi vujkur, tog hef vi bi han så mykje om a færa til tikkara saman vi brørunum, men han hei heilt ongan hu a færa nu, men han skal koma tog han forstunder. Vætjem standi fastur i trunne, veri mannelir, veri sterkir. Allt sjá tykkun veru gjørst ur kærleikan, men í áminni tykkun brøvur, tíð vita hús Stefanasar, at þeir frumgróur Akeum, og at þeir hefa gífið sig í tænastu sjá hinnun heilavun. Eræsni tíð eru slugum mannum undurgjöfnir, og einun og hverjun sum arbeiði við og gjer sér ómæk. Ég gleði mig að Stefanas og Fortunatus og Akaikus eru hér sjá mér, tog jeg teir hafa bøtt om saknin av tykkun. Tog jeg teir hafa kvækt anda mun og tykkara, hefði tog slukar ui metun. Kyrkjulíinni ui Asiú leða halsa tykkun, Akvílas og Priska saman við kyrkjulíinun ui húsi tarra leða halsa tykkun sum ichi ui harranum. Allir brövunir leða halsa tykkun, halsik fyrr urun við heilavun kossum. Halsan við muni egnu Paulusar hond. Om einhver ikkje elskar Herran, han veri bannavur, Maranata. Herrans Jesu nøye veri vi tikkun, kærleikje muin vi tikkun öllun og i Kristi Jesusi.
0: Vi tar til Jan Sigurd Johannesen, leser ur 4. Korintbrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vid høyrast.

frisk skudd. Det har evne til å samle alle skjer.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nu läser Jan Sigurd Johannesen ur fyra korintbrevet.
2: Fjörstande kapitel. Stundi av kärleikan, trai etter hinun andliju gavunun, men helst etter a profetera. Tui at han som talar i tungum, talar ikkje fyrir monnun, men fyrir gute. Tui at ongin skilir ta, men han talar ui andanum landarmal. Men han som profeterar talar fyrir monnon til uppbyggingar og aminningar og ugganar. Han som talar i tungu uppbyggir sig sjálvan, men han som profeterar uppbyggir kyrkjulige. Eg vildi at tid allir tala i tungun, men negv heldur at tid profetera av hon. Han som profeterar større enn han som talar i tungun, utan så at han tøyer ta, fyrir að kyrkjulíu kan fóa uppbygging á tói. Men om ég nú bröfur komi til tíkara og tali í tungun, hvað gagn manni tá að gera tíkun, om ég ekki tali til tíkara, annarkvörst við openbering, eðla við kunnleikan, eðla við profetagavun, eðla við læru. Sjólt hinir löfleis og lútenir som gefa ljó frá sér, annarkvörst að nú pýpa eðla harpa, Edla tær ikkje djeva kvursut etkjenda ljó frá sér, kose kanta negar skilja tea som laika vera pýpunni edla harpunni. Og somulægis lúrin djevur ógrætlit ljó, kvur man ta byggva sig til bardia. Og sama hótt vi tikkun, tid vi tungutikkara ikkje tala skilji orr, kose kanta tea vera skilt som tala verur. Tí tala ta út í bera luft. Te svo ella svo mong slö av tungumalum til í heimunum og öntsi av heimun höpislest. Enu ikkje kjenne mersingina í malunum, veri ég som utlendingur fyrir tói som talar, og tann som talar veru som utlendingur fyrir mer. Og sama hótt vi tikkum. Ta í til trú etter hinnun andliju gavunum, Lætið það það vera til uppbyggingar fyrir kyrkjulíin að þið raunna fúa rúklíja til á tæmun. Tví skalt hann som talar í tungu býja að hann má kunna tuja þeim. Tví að býju í tungu, þá býjur andi mún, men skilmútt ber ungan avvöxt. Hvossi það það? Ég vil býja við andanum, men ég vil æsine býja við skilum. Ég vil lovsynja við andanum, men ég vil eisne lovsynja við skíli. Annars þú prúsar gúti við andanum, hvosi kann það hann som sýtir að sessi hins fakkunna, síja ammen til takkarbúin tína, við þegar að hann ekki veit hvað þú sýur. Þú að ívalest takkarbúin tín vökur, men hinn verir ekki uppbyggtur. Ég tætti gúti að ég tali í tungun fram tikkun allar. Men í enni samkomu af kyrkjufalki vil ég heldur tala fimm orð við skílimunum fyrir að ég eisni kan læra ærar en 20.000 orð í tungu. Bröfur veri ekki bönn og víti, veri herri mót bönn og í illskapum, men veri tilkomnir og í víti. Og í lóunni stendur skrifan, vi falki vi fremmandum tungumvali og vi fremmandum vörrun, vili tala til þetta falki, og heldur ekki sólægis skulu þeir høyra með, sigur Herrin. Sólægis eru ta tungutalnar til að tekin, ekki tæmun som tryggvan, men tæmun som eru vantryggvandi, men profetagavan ekki fyrir þeir som eru vantryggvandi, men fyrir þeir som tryggva. Nú allt kyrkjulíu kemur saman og allir tala í tungun og innkoma negrir ókunnýr eðla vantryggvandi, búna þær tói ekki síja að tíð hafa mist víti. Men om allir profetera og innkjemur onkur vantrykvandi eller ókunnugur, ta verir hann samförður av öllun, dömdur av öllun. Løgnemalene og hjarta hansara veru åpenbyr, og han vil ta falla fram á asjonsvina og tilbya Gud og vitna til að at Gud av sonnun tykkara mittlum. Hvordan ta ta brøver? Ta i de koma saman, ta hefur hver sutt. Ein hefur en solm, ein lærum, ein åpenbering, ein tungutalo, ein tuying. Alt veri til uppbyggingar. Eru ta onkrur som tala i tungu, ta lærde ta vera tvær, eller minsta lægi trutjar, og ein u senn, og ein skal tuja ta. Men ongin som kan tuja, ta tegi hinu kyrkjesamkomunum, men han tala vi sig sjolvan og vi god. Men profetar tala tvær eller trutjar, og hinir skulle döma om ta. Men fær ein kvar annar som her skitur eina åpenbering, ta takkne hin fyrre. Tog jeg til kunne atler profetera, kvar at han og annan, til tess at atler kunne få lærdom og atler få aminning. Og profeta antar og profeton undergjøvner. Tog at god ikkje åskils, men friar god. Ein så i ötlun kyrkjulijunun, tja hinun heilavun, skulle konur tykkara tia og i kyrkjusamkomunun, tog at det ikkje taim og løft at tala, men det skulle vera underbrottligar, så lai som eisne lauen sigur. Men vilja det lære okkurst, ta skulle det spyrja sunar egnu menn heima, tog at det ósamt fyrir konu at tala og i kyrkjusamkomun. Edla det fra tikkun at Guds år gingi ut, edla det komi til tikkara alaina. Om einhver tygist að vera profetur edla anlegur, ta må han dó að sína at það som skrifið til tikkara bó harrans. Men om einhver ikkje sínir það, ta leti han vera að sína það. Tess vegna brögur múnir, trægi eftir að profetera og fóri ikkje fyrir að tala í tungum. Men sómi og skil veri og öllum. 15. kapitul. Men eg kunngjøri tykkum brøvur tann gleði boðskapin sum eg búa í tykkum, sum tíð eisini tóku ví, sum tíð eisini standa fastur í, sum tíð eisini vera frelstir ví, um tíð halda fast ví orðum sum eg búa í tykkum gleði boðskapin ví. Utan så skulle vere at tíð hava trú til onkjus. Tøy at eg lærti kun fáa vita fyrst og fremst tær sum eg eisini hava tíð ví, at Kristus døye fyrir sindur okkara samsværande við skriftenar, og at han var griven, og at han stod upp tria dægin samsværande við skriftenar, og at han var sattur av Kefase og sujani av Taimon 12. Og at han at her var han sattur av meir enn 500 brørun og senn. Av Taimon tar flest av luivi enn, men nekrir sauna i bústur. Og at han at her var han sattur av Jakobu, sujani av öllun apostlunum. Men sust av öllun var han sattur eisini av mer, eins og búre, som ikkje komin av tui, tui at eg hin ringasti av apostlunum og ikkje verdur a vera kallavur apostol við þeir at eg forfyllte Guds kyrkjulige. Men av Guds nægi í þeir som í og nægi hans herra móti mer hefur ikkje verið til ónøytis. Nei, eg hefði arbeitt meir enn þær allir, tó ikkje eg, men Guds nægi vi mer. Annakvart það svo í eg, etla týru tær, sólægis prædika vit og sólægis tóku tíð við trunni. Men tæg nú veru prædika að Kristus rísin upp frá deyjun, hvosu kunnu ta summur tykkara mittlun síja að uppræsn av deyjun ikkje til. Men uppræsn av deyjun ikkje til, ta Kristus ikkje heldur rísin upp. Men Kristus ikkje rísin upp, ta prædika okkara fafongt, ta eisni tryggtikkara fafongt. Men vi koma ta eisni røyna som líu vitni Gud, eða tui að vit hefa vitna í móti Gúti, eða hann rasti upp Krist, som hann ikkje hefur rast upp, svo fram som dei ikkje rúsi upp. Tu jeg ryser ikke deg opp, ta Kristus ikke helt å rysen opp. Men Kristus ikke rysen opp, ta trygg tikkara til åndkjøs, ta tid enn og syndom tikkara. Og ta og eisne teg glæta som sauna og bostur i Kristi. Det best du gjør som løyve, vidt av å sett vogn okkara til Krists, ta og vidt teg syndaligastå av ødlom menneskjøn. Men nu Kristus risen opp fra deion, som frumgråren av taimon som sauna i robustur. Tui at vi te at deion kom vi ene menneskjom, kjemur eisne uppræsne av deion vi ene menneskjom. Tui at luga som ödl dodja ui Adamem, så lai skulu eisne ödl vera gjörd livande ui Kristi. Men ein og kvör ui suinun reie, Kristus som frumgråren, tøynast teg som høyra Kristi til vi komu hansara, søyan kjemur enden, tøyan leder rydse til gud og fægirin, tøyan hefur tunt einun og hverjun herradømme, einun og hverjun velte og måtte. Tøyan han skal vera konkur, til tess han hefur lagt allar futsindanar under fötur sunar. Sørste futsindin som tuntur verur deginn, tog at allt hefurna lagt under föder hansara. Men tog han sier at allt lagt under, det ei vita at han undantikin som leie allt under han. Men tog allt lagt under han, ta skal eisne sonren sjolvor leggja sig under tann som leie allar luter under han, til tessa god ma vera allt og jöllum. Hva gjerra ta annars teg som leda sig døypa fyrir hine deigjum? Om deg iver høver ikke ruse opp, hvor leta teg seg ta døypa fyrir teg? Hvor seda vi dokkona eisne ui voa kvön tuyma? Kvön dea dodgi så satt som jeg kan rosa mer av tikkum brøver ui Kristi Jesuse herra okkara. Ta ui av mann av vise tala heve barst vi vildjór ui Efesus, hver gagn heve vi ta av tui. Om deg ikke ruse opp, ta leden okkun eta og drekka, tog jeg du morgen dodja vid. Vittlist ikkje, ringt fela, spittler gauar sier. Vere rattelige klorvakner og syndi ikkje, tog jeg summer hava ungan kunnleika om god, tikkun til skammar sier i tæm. Men nu kunde jeg onkur sagt, kvose rysa hine deigju upp, og vi kvarjon likame koma deig. Fa kunne tu, det som du såar virer ikkje gjørt livande utan at det døyr. Og ta du såar, det ikkje til likame som koma skal til såar, men best eit frækodden, anna kvarst han jo av kveite eller omkron øron sakodne. Men god djevur tog eit likam, såleg som han hefur vilja, og kvarjon slægi av sakodne sutt egna likam. Ikkje alt hold sama hold, men ett mannahold, anna djóra, ett fuglahold, anna fiska. Og til himmalsk líkam og jörusk líkam, men ein durdin tja hinnun himmalskum og annur tja hinnun jöruskum. Ein ljómi sólarinnar og annar ljómi mannans og annar ljómi stjarnana. Tui að stjarna brýtir av frá stjarnu og ljóma. Sólægis det eisne vi uppræsninni av deion, det har veru soa forgonjulit, men rysur upp oforgonjulit. Det har veru soa i vannvíru, men rysur upp i durd. Det har veru soa i veikleika, men rysur upp i styrkleika. Det har veru soa et naturligt líkam, men rysur upp et andligt líkam. Et naturligt líkam til, ta eisne et andligt líkam til. Så lai stendur eisne skrifan, hinn fyrste mæverin Adam ver lífandi sal, hinn setni Adam lugandi ande. Men hitt andlia ikkje ta fyrsta, men hitt naturlia, sujan hitt andlia. Hinn fyrste mæverin ver fra jör, av mold, hinn annar mæverin fra himne. Eins og hinn jöruskje ver, så lai og eisne hinn jöruskum, og eins og hinn himmalskje vær, såleis og eisne hinn i himmalskum. Og lukka som vit hefa bore mynd hins jöriska, såleis skulle vit eisne bera mynd hins himmalska. Men til å si i brøver, at holdt og blå kunne ikke arve Guds rykje, heller ikke arve hitt forgåndselige og forgåndselige leikene. Så jeg sier til kunne løntar mal, vi skulle ikke alle sovne bostor, men vi skulle alle være ombrøtter, og i breie, og i egnon ekna brakte, vi hinn sørsta luren, tog jeg luren skal gjettla, og hinne deio skulle ryse opp, og forgåndselige, og vi skulle være ombrøtter. Tog jeg dette forgåndselige eier å være klatt, og i oforgåndselige leika, og etter deilige eier å være klatt og i odeilige leika. Men tog etter forgåndselige er klatt og i oforgåndselige leika, og etter deilige er klatt og i odeilige leika, ta skal til året genge ut som skriver deien er oppslukaver og i sier. Deie hver sier tøyn, deie hver brotter tøyn. Men brottur deians synden, og mottur syndarinnar loven. Men takk veru gode som djevur okkon syren vi harra varun Jesus Kristi. Tess vekna munir elska og brøvur, veru fastur, óvigilir, allt og i framtøknir og i harrans verkje, vi tega til vita at arbeidi tikkara ikkje bústurspilt og i harranum. 16. kapittel. Men vi vujjandi samanskotunum til hinn i heilavun, ta geri eisne tid sólægis som i hefi skipa kyrkjulíunum og i Galatíu og fyrir. Kvön fyrsta dag i vikunum skal ein og hver av tikkun heima tjásar sjálfun leggja sindur bústur av og hefa til hann nýju fyrir, som þeir kan bera til til honum etter fyrir múni. Så at þeir ikkje ta fyrsta veri færi under samanskotu ta i komi. Men ta i komi skal jeg senda tær som tid halda duande til tess vi brevun er færa vi kærleksgavu tykkara til Jerusalem. Men ta verst at i eisne færre ta skulda tær vera i færene vi mer. Jeg komi til tykkara ta i hefur færast om Makedonium, tog jeg til ekki færmuina om Makedonium. Men ta kan vera at i stedja enn at tog tja tykkun, etla eisne veri alla veterin, fyrir að tíð kunnu fylgja mæra lei, hver er svo ta færre. Tói að ég vil ekki suðja tíkun nú að veginun, men ég vóni að kunna vera enn að tói tja tíkun Herren vil loiva ta. Men ég veri verandi í Efesus, lúka til kvítusunum, tói að einar dýr eru mér opnægjar her, vujar og virkisfullar, og mótstofumenninir eru mennkir. Ta i Timoteus kjemur, ta suttje til at han öttalest kan vera tjatikun, tui at hir herrans gjerningur han gjer, ans og e. Tui må ungen vannvira han, men fylgje honun a lei u frie, fyrir at han kan koma til muin, tui at e vanti han vi brørunum. Men hver du brørunum Apollos vi vujkur, ta hef vi bi han så mykje a færa til tikkara saman vi brørunum, men han hei helt ongan hu a færa nu, men han skal koma ta i han færstunder. Vætje, standi fastur u trunne, veri mannelir, veri sterkir. Alt sja tikkun veri gjørst u kærleikan, men i amene tikkun brøvur, tid vita hus Stefanasar, at hei frumgrovur Akeum, og at hei hefa givisi i tænastu sja hinun heilavun. Er eisne tid du slukum mannum undertjivner, og einun og kvarjun som arbeid vi og gjer sær omæg. Eg gleði mig at Stefanas og Fortunatus og Akaikus du her tja mer, tui at þær hafa bøtt saknin av tikkun. Tui at þær hafa kvækt anda mun og tikkaran, hefi tui slukar ui metun. Kyrkjulíinni ui Asio leða halsa tikkun, Akvilas og Priska, saman við kyrkjulíunum í húsi Tarra, leða halsa tikkun som ítsi í harranum. Allir brövunir leða halsa tikkun, halsik fyrr urun við heilavum kossum. Halsan við muni egnu, Paulusar hond. Einhver ikkje elskar harran, hann veri bannavur, Maranata. Harrans Jesu nægi veri við tikkun, kærleiki mun vi tikkun öllum og í Kristi Jesusi.
0: Vi tar til Jan Sigurd Johannesen, leser ur 4. Korinthbrevet. Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt ved førsten stole, fra Djevaren og ved Gavon. Ikke du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkommen av flytet til en stol, Gavon og konto akkurat ved bedre banker. Konto nummer er 1-5-1-4-2-333-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sånn og heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass Tonal. Og jo da forstående sitter Øyjon Jakobsen og jeg fører å spille så går han til løg som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sånn og her utoppstående skjei. I dag så legger vi ut vi Keith Perry og fra en flåskattelast Inspirational Favorites for jeg vet å høre leie I Never Shall Forget The Day.

Vi tar til Keith Perry, vi sanns noen I Never Shall Forget The Day. Vi færre, hva gjør vi Mike Bowling? Og han synker sannsyn Somebody Did Some Praying For Me, av fløvende All That I Am.

Somebody Did Some Praying For Me hørte vi der ved Mike Bowling, og Fløvan kallet All That I Am. One Scared Hand, færre vidt at høyre, og til en sanger sunnet av The Kidsons.

Vi tar det The Kitsons, vi One Scared Hand. Og flowen til timen kallast dotter grøtt, The Kitsons. Det kan få nekker gåar bluegrass tonar her, vi Blue Highway. Av flowen Wondrous Love, Old Brush

Old Brush Arbors hørte vi her ved Blue Highway, og flowen kallades Wondrous Love. Nu får jeg da lyst etter Greater Vision, og jeg har en flow som kallades for When I See the Cross, for jeg har da høyre The Glory Way.

Vi tar The Greater Vision, vi sanger noen The Glory Way. Lukas igjen Greater Vision som bølger ble Stone Hour i 1905. Så hadde vært uiblåster til mange nøren bølger, og tar er og kommer vi omlai fjørde utgaven, så det sier ikke så lydig, men den bølgen. Greater Vision en trio, og i Jørgen Arne så har vært alltid vært av toppen noen, og det kristne tannlegepadlen noen, og har finnet håpen av virkjenningen. Greater Vision kjenter fyrir torra røtter, tøtt og harmonier, og trutjar imiskar røtter myndabølgen. Gerald Wolf han som stånda i bølgen og synger sopran, og evnarujtje sangskrivaren Rodney Griffin synger bariton, og Chris Allman, øysni en evnarujtje sangskrivaren, synger tenor. Vi finner å høyra et læ som kallas fyrir Meet Him at Calvary.

Vid hørte sangen Meet Him at Calvary, og det var sånn The Greater Vision. Vi tar oss inn om Greater Vision her. The Singing News Magazine og Gospel Music Association har også Greater Vision som besta Southern Gospel Trio. Tar jeg møte ikke høyren som Orsens sanger, Orsens utgave, Orsens video, Orsens bølger, flere ferner. Øysni Rodney Griffin, sjeifirer, blir en valdur som Orsens besta rødt. Og hvem det vi har noen, det tusind av oss av menneskene som lusta etter Greater Vision i imenskene utvarspån av alle nøtene og i sjønvarspe. Greater Vision øysni kjenter for at genga høgt opp i gøsko, så tar utgaver blå betri og betri og ikke utan grunn. Tar bruka en tan besta produseren, nevnlig navnfrema Larry Goss. Men det som ligger fremst i tørre hoa at boa en grøyan gledebåskap, og det merkes så sannelig og i tørre utgaven. Nå får jeg til å lusta etter sannsynet A Perfect Candidate.

Adams and Green a perfect candidate vi greater vision. Omlai 204 mare tar av patle, ett et annet sted i USA, eller rundt om i heimnån. Og tar högsta innskje at skapa en eldhoa til de kristne til at kunnkjere bådskapen, og at få de som ikke kom til trygg av Jesus, at suttja hvordan større han tar det her, og at få Jesus inn i tarra liv. Vi vil bruke hverst øyneste høve vi får at bo og glede bådskapen, det te som helder åkne oppe, sier Gerald, Rodney og Chris. Og la dere vågne at dere holder av frem. Vi tog enda malen. Heser fantastiske, gode sangerne som har givet sånne kvar fløver ut og som virkelig lovgande at lort etter.

Gåur bluegrass-tånar fra Barry Scott og Second Wind av flåene In God's Time, leikad leist Have You Met My Friend? Mercy Mark Quartet en sera gåkvartett til Gåsko i 2000-tår kommer vi. Something's Happening øyter hendan her flåvan, men leie, det kallast Living in the Arms of Mercy.

Living in the Arms of Mercy hørte vi et Mercy Mark Quartet. Så vi kommet til seneste leie og sendingene. Vi får enda som vi bryr av, vi Keith Perry. Og vi får høre denne sangen som kalles for Gonna Be Moving.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv skrivet.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og Jerusalem en ekva kyrkjer. Tan øyne av dem, hun så særdøyles vøker, tog at hun gjør dere en mynd av nøkron som hente ta og Jesus gikk og Jerusalem. Henta kyrkjen som vi fra Tosa Lloyd-syndrom, hun vil kalla for Tara kyrkjen. Og til at hun vil kalla for Tara kyrkjen, til er tog at ta ut og stendt og gjennom særlig og vinkle inn i kyrkjene, så hun forma som ei tar. Sust og andakt, så tåsa vi om himmelsens fuglar. Ta tåsa om tar fuglarna som du har flikva, men i det færger jeg tåsa om nekre æra fuglar, og til et tar som ikkje flikva, tar du har sjåvandig hoppa nok så vel, men jeg så bergtidgen avisner, ta Jesus sier, lære av hittva fuglar og liljera, og så løyta vi dette, ja, men hvert kan til lære dere? Og her så fer, så færer vi det hit at noen øren som Jesus innskjør av vi skulle lære av. Og det som vi derfor hit at til hønan. Hønan og hennes bøtt, vi kunne kalla det bare for kullinganer. Det har vært sagt at hentan kyrkjan, som er tås i om, hun stendur og tog i stenen hver og Jesus stegget i å, og tog han begynt å gråta om bojen. Det stendur at han grært om sin elskede sted, og som ikke visste det som var torre beste. Så hentan kyrkjan, løgjøst og noen tåre, og fremme i kyrkjen her, her stendte tåre fløsker. Etla tåra krukker. Ta i vid lese Salma 6, vers 9, så stender at David skriver om, han sier at og tår mine gømt og kynsetjon. Og så sier vi godt, standa tær ikkje i tøynare bøk. Og i det norske tøyngene stender og tær ikkje gømt og i fløskon, men det hever han ikkje betøya. Og så sier han vi godt om at her, at standa tøyren og kjem ikke skrivet tøyner bøk, så kunne vi det på en måte søtja hvordan godt sverer David, til han sier, du ikke glemt deg, jeg har ikke glemt deg og tøyner sorg. Og til sier han, øsne vi okken, jeg har ikke glemt deg, og jeg har ikke glemt deg som du strøyest vi. Og så det allukka som har suttet etter at hvordan god du tidlig ansvarig av David. Og vi må minnes til at vi og i Guds omsorg. God over omsorgen for oss. Øysene vi tar vi til å sorg og vi der kjett. Og tar vi juble og frøya. Og Jesus dotter så omedelig vel å bruke mynter så falt ikke skiltig at han tog seg om. Så hentet han det igjen, så bruker han ikke så vanligt som en hønemamma, og han sier at om et her, at det vil de ønske hønene samsom ta i hån samler ungene kjøser en onde vannkjene og verje døra. Hette skilje ødel. Så ødelse falskene som stand der hentet deg inn, til skilje hvert Jesus møgner vi. God elsker sutt folk. Jeg anser hver og det byggva. Og han elsker Jerusalem, og han gjør alt hvert han kan for å frelse ødel. Til åndsje måneder og hver jo lande vi byggva, Jesus kom for åkken ødel mennesker. Han har omsorgen for alle mennesker. Og selv om Gud innskjør at her er samlet hun inn under sine vondgjører, så kan han bare samle deg som innskjører å komme. De som ikke vilja komme vi, de kommer ikke her. Og tog passer hønene og tårene så øyler vel inn og i akkurat dette stedet, hver og Jesus stender og sier, kom inn og i mine omsorgene, kom, lat meg omfavne det ved mine vondjon. Men så legger han at rett, men tid vil jeg ikke. Han kan bare ha omsorgene for tøymon som vil jeg ha omsorgene, eller som vil jeg være tidsen hånd om meg. Og det er ikke løgnet i at at kærløgje, vi kan si at kærløgje pynest ta i man elskar og tann man elskar ikkje vil komme inn under vansjenar. Jeg hørte om en gær. Jeg vet ikke om det var i Norra eller hver det var, men det er ikke så viktig. Det var en bønda gær, det var ganske huset hver det falt ikke bo i og i. Og så var det størst hus ved søgen av, som alle djørene var inne i. Dagen etter da falskene kom opp, så søgte de det. Altså, de så godt noen kveld, de var kommet eldre i, og det var ikke en sjanse å bjerge djørene som var inne. Men de så eldre enn slakter, og dagen etter de kom ut av hitja, så de som utgjør, var et livande fjøs, kan vi si, alle så djørene som var inne. Lykke så er hun allert verdt å komme ut hendene dagen. Du har lykke alle djørene, de er brent til deges. Og det øyneste at de kunne søtte hendene dagen, det er en lukter og en sjøen som er helt forferdelig. Og medan de genger inn i gulvene, så er det en maver som, hvordan gjør du det, det er ikke godt å vite, men ta vel noe rundt som lå av gulvene, og han sparsker under den klumpen som er for kål over til. Ta vurste det seg til at disse løtle klumperen var restene av øynene i høna. Og uttøy at det lukket som mamman være sparska vekk, ta koma knappliga två luttle kullingar hoppande fram ut av gulvet, livande. Ta skilt og öll de som vore til stegar kvart jeg hent. Jo, at ta i äldren kjemur, så skiler hønan, mamman, at hon må gjere okkort, så hon legger seg av ungene og hun gjør sitt liv for å bjerge sønnen ungen. Så gjør vi nå hva Jesus mente. Jesus sier, kom inn under mine vanger og jeg skal bjerge der. Men han kan bare bjerge hvis man vil komme under der. Og en ånder min som jeg heldte vise så vel, hvordan Jesus på en måte er som hentan hønan. Det tar Jesus og lærer seg en affær ut, så kommer der etter Jesus. Og så stiller Jesus seg fremst, så sier han, hva er jo løyta ditt etter? Så gjør det, Jesus stiller seg fremme for de ungene og kjøser, og så sier han, hva som, tek med til med de kommer etter, og lært så hinner fære. Etter øysene er mynt, og på hønene og ungene kjøene. Og øyne er og fære, kunne vi øysene lukne vi heter, til tar Jesus hongre av krossen. Vi kunne si at han hever två kullingar kjøser, eller två ungar, øyn høyre megen og øyn venstre megen. Jesus yngste er få boar två inn under søgne av ånger. Men han, tann øyne, han vildi ikke. Steffi Hein, han fikk lyfte visser av Jesus, sier vi han, og i det skal to være vi mer i paradis. Han kunde bare bjerga til øyne ungene. Så tar Jesus brukte myndene av hønene som brøyde sine vanger ut og samlet deg inn til sitt brøst og pakket deg inn og gjør seg vangerne. Her kunne vi fære. Vi kunne søke inn og hente faunen. Begge vi gledetaren, sorgetaren og uansett hvor grunden så kunne vi fære inn og Jesus faun, og han skal lette sine vanger om okken. Og han skal holde okken trygt inn. Han sier, øttast ikke, du erst trygg, tja mer. Høyla er god og hemmaste fær, vi prøver så takka deg for en annen av deg. Takk for at hun dyra bæra faun, som røkker ut til øyn og kvønn som vil komme. Vi takker deg for Jesu hønene og hennes unger. Herre, hvordan hun lærer okken, hvordan hun gav livet for sine luttelige unger. Etter å mynde at du som to gjør det for okken, Jesus. Og du innskjør at øyn og kvør skal sutja til som to har gjort for okken. Og da takker deg for i det. At hver tann som tror stendur skal være frelstur. Ferdut, åndsje mår. Pjøst åndsje eksamenspapur her ved håndene for jeg kom inn her. Nei, alt det som vi gjør her og i løven og her, det er til slett ikke vi. Da vi trojna inn og i det er vi. Og jeg takker deg. Du tann som børst og nå gjør noe løven, og du skal bære okken holdt inn til feiren. Takk deg for feir. Takk og prøst deg i Jesu navn. Amen.

0: Это чей? Чей? Christlit Klingwasp. Vid høyrast. Nu leser Jón Sigurd Johannesen ur fyrra Korintherbrevet.
1: Fyrstandi kapittul. Stundi á kærleikan, trái etter hinun andliju gavunun, men helst etter a profetera. Tui at han som talar i tungum, talar ikkje fyrir monnun, men fyrir gute. Tui at ongin skilir ta, men han talar ui andanum landarmal. Men han som profeterar, talar fyrir monnun til uppbyggingar og aminningar og uganar. Han som talar i tungu uppbyggir seg sjálvan, men han som profeterar uppbyggir kyrkjulige. Eg vildi at tid allir tala ui tungun, men negv heldur at tid profetera ui. Han som profeterar større enn han som talar i tungun, utan så at han tøyer ta, fyrir at kyrkjulige kan få uppbygging av tøy. Men om eg nu brøver komi til tikkara og tala i tungun, kvært gagn manni ta gera tikkun, om eg ikkje tala til tikkara, annakvørst vi åpenbering, etla vi kunnleikan, etla vi profetagavun, etla vi læru. Sjolt hinir løvleis og lutunir som geva ljó fra sér, annakvørst han nu pýpa etla harspa, etla tær ikkje geva kvursut etkjenda ljó fra sér, kvose kant han egar skilja ta som leika vera pýpunni etla harspunni. Og somulægis om lúren gefur ógrætlet ljó, hvor man ta byggva sig til bardia. Og sama hótt vi tikkun, om tid vi tungutikkara ikkje tala skilli orr. Kose kan ta ta vera skilt som tala verur, ti tala ta ut i bera luft. Te eru så etla så mong slø av tungumalum til i heimunum, og ontsi av heimun høpeslest. Om eg nu ikkje kjenner mersingina i malunum, veri eg som utlendingur fyrir tui som talar, og tann som talar veru som utlendingur fyrir mer. Og sama hótt vi tikkun. Ta eg til tru etter hinun andliju gavunum, leti ta ta vera til uppbyggingar fyrir kyrkjulige, at eg drøyna fua ruiklia til av taimun. Tui skal tann som talar i tungu bygge om at han ma kunna tuja ta. Tui at om eg bio i tungum, ta biur ante mun, men skilmutt ber ongan avvöxt. Kussi ta ta? Eg vil bia vi andanun, men eg vil eisene bia vi skile. Eg vil lovsynja vi andanun, men eg vil eisene lovsynja vi skile. Annars om tu prysar gode vi andanun, kussi kan ta tann som sider a sessi hins fakunna, sige ammen til takkarbøen tøyna, vid det at han ikkje veit hva du sier. Tøy at ivalest takkarbøen tøyn vøkur, men hin verir ikkje oppbygdur. Eg takkje godum at eg tali i tungun fram om tikkun atlar. Men i enn samkom av kyrkjufalkje vil eg heldur tala 5 år vi skilemunum, fyrir at eg eisne kan læra ærar. En 20.000 år i tungo. Brøver, veri ikkje bøtn og vite, veri herre mot bøtn og i ildskapen, men veri tilkomner og i vite. Og i lovene stendur skrivan, vi falkje vi fremmandun tungumale og vi fremmandun vörrun, vile tala til hetta falkje, og heldur ikkje såleis skulle tei høyra med, sigur herren. Såleis ta tungutalnar til at tekin, ikkje taimun som tryggvan, men taimun som vantryggvandi, men profetagavan ikkje fyrir tei som vantryggvandi, men fyrir tei som tryggva. Om nu alt kyrkjulige kjemur saman og allir tala i tungun og innkoman egrar ókunnigir eller vantryggvandi, bonu tær ta ikkje sia at tid hava mist vite. Men om allir profetera og innkjemur onkur vantryggvandi eller ókunnigur, ta verir han samförder av öllun, dömdur av öllun. Løgnemalene og hjarta hansara veru åpenbyr, og han vil ta falla fram av asjonssyna og tilbya Gud og vittna til at at Gud av sonnen tikkara mittlum. Hvordan er det ta brøver? Ta i de koma saman, ta hever hver sutt. Ein hever en solm, ein lærer, ein åpenbering, ein tungotelo, ein tøying. Alt verre til oppbyggingar. Det ta onkrur som tala i tungo? Ta lærde det vera tveir, eller minst alle i trutsjar, og ein i senn, og ein skal tøya til. Men ønsken som kan tøya, ta tegi hin i kyrkjesamkommene, men han taler vi seg sjolvan og vi god. Men profetar taler tveir eller trutsjer, og hinner skulle døme om det. Men fær ein kvar annar som her skiter ein og åpenbering, ta takkne hin fyrre. Tog jeg til kunne alle profetere, kvar at han og annan, til tesse at alle kunne få lærdom og alle få anmenning. Og profeta antar og profeton undergjøner. Tog at god ikke åskils, men friar god. Ein så i ötlun kyrkjulijunun, tja hinun heilavun, skolu konur tykkara tia og i kyrkjusamkommunun, tog at jeg ikke taim og løft at tala, men ter skulle vera underbrottligar, så lai som eisne lauen sigur. Men vilja ter lære okkurst, ta skulle ter spyrja sunar ekno menn heima, tog at jeg åsamt fyrir konu at tala og i kyrkjusamkommun. Edla det fra tikkun at Guds år gingi ut? Edla det komi til tikkara alaina? Om einhver tygist að vera profetur edla anligur, ta må han du að sína at það som skrivi til tikkara bó harrans. Men om einhver ikkje sínir það, ta leti han vera að sína það. Tess vegna brögur múnir, trægi eftir að profetera, og får i ikke fyrir at tale ut hunkun. Men saume og skil vere og ötlun. 15. kapittel. Men jeg kun gjør etikkun prøver tan glede i bådskapen som jeg boa i etikkun, som tida eisne tåg og vi, som tida eisne standa faster ui, som tida eisne vera frelster vi, om tid halda fast vi åre som jeg boa i etikkun glede i bådskapen vi. Utan så skulle det være at tid det var tro til åndsjøs. Tog at jeg lærte kun få å vite først og fremst til som jeg eisne har vært tid vi, at Kristus døye fyrir synder okkara samsværende ved skriftene. Og at han var griven, og at han stod opp tre av dagen samsværende ved skriftene, og at han var satt ur av Kefase og så gjerne av Taimon 12. Og at han at her var han satt ur av meir enn 500 brøren og senn. Av taimon det her flest av lov i enn, men nekrer og sauna i bostor. Og at han at her var han satt ur av Jakob, så gjen jeg av ötlun apostlunum. Men sørst av ötlun var han satt ur eisen jeg mer, eins og bore, som ikkje komin av tui. Tui at jeg hin ringaste av apostlunum, og ikkje verdur av vera kallar apostol, vid det at jeg forfyllte Guds kyrkjelige. Men av Guds nøye i det som jeg og nøye hans herre måte mer, hever ikke vært til å nøydes. Nei, jeg har vi arbeidt mer enn der atler, tå ikke jeg, men Guds nøye vi mer. Anna kvarst så jeg, etla tir og teir, så leis prædika vid, og så leis tåg og tid vid trunne. Men ta jeg nu vil prædika at Kristus risen opp fra deion, hvordan kunne ta sommer tykkara mittlun sia at oppreisen av deion ikke til? Men oppreisen av deion ikke til, ta Kristus ikke heldur risen opp. Men Kristus ikke risen opp, ta prædika okkara fafongt, ta reisne trygg tykkara fafongt. Men vi koma ta eisen jeg røyna som lije vittni god, av tog jeg vidt heva vittna i måte gode, at han rasti opp Krist, som han ikkje hever rasti opp, så fram som deg ikkje ruse opp. Tog jeg ruse ikkje deg opp, ta Kristus ikkje heldur risen opp. Men Kristus ikkje risen opp, ta trygg tikkara til åndsjøs, ta tid enn og syndom tikkara. og ta og eisne tei glæta som sauna borstur i Kristi. Da bestu Jesu løyve er vi da var sett vogn okkara til Krists, ta vi tei sindaligastu av öllum menneskjum. Men nu Kristus risen upp fra deion som frumgråren av taimon som sauna borstur. Tui at vi te at deion kom vi ene menneskjum, kjemur eisne uppræsne av deion vi ene menneskjum. Tui at lyga som öll dodja og i Adamem, så lai skulu eisne öll vera gjörd livande og i Kristi. Men ein og kvör og synun reie, Kristus som frumgråren, tuinas tei som høyra Kristi til vi komu hansara, sujan kjemur enden, ta han leder rujtje til gud og fægirin, ta han hefur tunt einun og kvarjun herradöme, einun og kvarjun velte og måtte. Tui at han skal vera konkur, til tess han hefur lagt allar fuchindanar under fötur sunar. Sørste fuchindin som tundur verur deginn, tui at allt hefur han lagt under fötur hansara. Men ta han sigur at allt lagt under, det eivita at han undantikin som leie allt under han. Men ta allt lagt under han, ta skal eisne sonurinn sjolvur leggja sig under tann, som leie allar lúter under han, til tessa gud ma vera allt og öllum. Hva gjera ta annars tei som leda sig døypa fyrir hini deio? Om dei yfir høvur ikkje rysa upp, hví leda tei sig ta døypa fyrir tei? Hví seta vi dokkona eisni ui voa kvön tuima? Kvön dea dodji so satt som kan rosa mer av tikkum brøvur ui Kristi Jesusi harra okkara. Ta ui a manna vísi tala hefi barst vi viljór ui Efesus, hver gagn hef vi ta av tui? Om dei ikkje rysa upp, ta leden okkun eta og drekka, tui at vi morgin dodja vid. Vittlist ikkje, ringt fela, spittler gauar sigir. Veri rattelja klorvaknir og sindi ikkje, tui at summer hefa ongan kunnleika gud, tikkun til skammar sigi ta. Men nu kundi onkur sagt, hvordan rysa hinne degi upp, og vi kvarjon likame koma dei? Fa kunne tu, ta som du soar, virir ikkje gjort livande, utan at ta døyr. Og ta du soar, det ikkje ta likame som koma skal tu soar, men best eit frækodden, anna kvarst han nu av kveite, etla onkron ørun sakodne. Men gud djevur tu eit likam, såleg som han hefur vilja, og kvarjon slægi av sakotne sutt egna líkam. Ikki allt hold, sama hold, men eitt manna hold, anna djóra, eitt fugla hold, anna fiska. Og til himmalsk líkam og jörusk líkam, men ein durdin tja hinun himmalskum og annur tja hinun jöruskum. Ein ljómi sólarinnar og annar ljómi mannans og annar ljómi stjarnana. Tui að stjötna brúðir á frá stjötnu og ljóma. Sólægis það eisne við uppræsninni á deyjun, þegar veru sóa forgóngjulit, men rúsur upp óforgóngjulit. Þegar veru sóa í vannvíru, men rúsur upp í durd. Þegar veru sóa í væklæka, men rúsur upp í styrklæka. Þegar veru sóa eitt natúrlit líkam, men rúsur upp eitt andlit líkam. Eitt natúrlit líkam til, ta eisni eitt andlit líkam til. Sólægi stendur eisni skrifa, hinn fyrsti mæverin Adam ver lífandi sál, hinn setni Adam lugandi ande. Men hitt andlia ikkje ta fyrsta, men hitt natúrlia, sujan hitt andlia. Hinn fyrsti mæverin ver fra jör, av mold, hinn annar mæverin fra himne. Eins og hinn jöruski ver, sólægis og eisni hinn jöruskum, og eins og hinn himmalski ver, sólægis og eisni hinn himmalskum. Og lúka som vit hefa bóri mynd hins jöruska, sólægis skulu vit eisni bera mynd hins himmalska. Men til að sýi bröfur, að hold og bló kunnu ikkje arva Guds rúiki, heldur ikkje arvar hitt forgóngjulíja og forgóngjulíleikan. Suje sige til kunne løntar mal. Vi skulle ikkje atler sovna bostur, men vi skulle atler være ombrøtter, og i breie, og i einun ekna brakte. Vi hinn susta luren, tuja luren skal gjettla, og hinne deio skulle ruse opp, og for gonsjeli, og vi skulle være ombrøtter. Tuja teta for gonsjelia eira vera klatt, og i og for gonsjeli leika, og etta deilia eira vera klatt, og i og deili leika. Men ta i hetta forgonsjelia klatt og i oforgonsjelig leika, og hetta deilia klatt og i odeilig leika, ta skal te åre genga ut som skriva deien oppslukavur og i sigur. Deie hver sigur tuin, deie hver brottur tuin. Men brottur deians sinten, og mottur sindarinnar loven. Men takk veru gode som djevur okkon syren vi harra varun Jesus Kristi. Tess vegna munir elska og brøvur, veru fastir, óvigilir, allt og i framtöknir og i harrans verkje, vi tega til vita at arbeidi tikkara ikkje bústurspilt og i harranum. 16. kapittel. Men vi vujjandi samanskotunum til hini heilavun, Ta ger i eisne tid såleis som i hefur skipa kyrkjulínun og i Galatio 4. Kvön fyrsta dag i vikunum skal ein og hver av tikkun heima tjassar sjolvun leggja sindur bústur av og hefa til hann nýju 4 som teg kan bera til tjó honun etter fyrum múni. Så at teg ikkje ta fyrsta veri færi under samanskote ta i komi. Men ta i komi skal jeg senda teir som tid halda duande til tess vi brevun er færa vi kærleksgavu tikkara til Jerusalem. Men ta verst at i eisne færre ta skulle teir vera i færene vi mer. Jeg komi til tikkara ta i hefur færast om Makedonium tog jeg til ekki færmuina om Makedonium. Men ta kan vera at i stedja enn at tog tja tikkun etla eisne veri alla veterin, fyrir að tíð kunnu fylgja mæra lei, hver er svo ta færre. Tui að ég vil ikkje suttja tíkun nú að veginun, men ég voni að kunna vera enn að tui tja tíkun Herren vil loiva ta. Men ég veri verandi í Efesus, lúka til kvítusunnum, tui að einar dýr eru mer opnægjar her, vujar og virkisfullar, og mótstuvumenninir eru mennkir. Ta i Timoteus kjemur, ta suttje til at han öttalest kan vera tjatikun, tui at hir herrans gjerningur han gjer, ans og e. Tui må ungen vannvira han, men fylgje honun a lei u frie, fyrir at han kan koma til muin, tui at e vanti han vi brørunum. Men hver du brørunum Apollos vi vujkur, ta hef vi bi han så mykje a færa til tikkara saman vi brørunum, Men han hei helt ongan hua færa nu, men han skal koma ta i han færstunder. Vætjem, standi fastur i trunne, veri mannelir, veri sterkir. Alt sja tikkun veri gjørst ui kærleikan, men i amene tikkun brøvur, tid vita hús Stefanasar, at hei frumgróur Akeum, og at hei hefa givisi i tænastu sja hinun heilavun. Er eisne tid du slukum mannum undertjøvner, og einun og kvarjun som arbeid vi og gjer sær avmæk. Jeg gleder meg om at Stefanas og Fortunatus og Akaikus du her kjemær, tog jeg teir hava bøtt om saknen av tikkun. Tog jeg teir hava kvekt andamun og tikkaran, heve tog slukar i metun. Kyrkjuligene i Asio leda halsa tikkun, Akvilas og Priska, saman við kyrkjulíunum í húsi Tarra, leða halsa tikkun sum ikki í harranum. Allir brøvunir leða halsa tikkun, halsa kvur urun við heilavum kossum. Halsan við muni eknu, Paulusar hond. Um einhver ikki elskar harran, hann veri bannavur, maranata. Harrans Jesu nægi veri við tikkun, Kærleiki mun við tikkun öllum og í Kristi Jesusi.
0: Vi tørðu Jón Sigurd Johannesen lesa úr fyrra Korintbrevi. Hetta sjei. Tjei Tristlet Kringvarp Vit høyrast.